0: Doctor, ang hem iglo ma.
1: Kalang lo. Nang liko ma iglo.
0: Nili, intia sang ho.
1: Oh, nang lik ma, sa.
0: Hmm.
1: Kardom, sa.
0: Kardom.
1: Sa, hem arlo bang ita.
0: Uy, to.
1: Na pen lo, sa.
0: Di pu pen.
1: Sa, pinia kam do ik ma.
0: Hmm. Do ik. Da kisar pen lam thi si ka ching ki ka ipu. La si abang do ik ma.
1: Do ik sa. Sa nang li ing ni ik bom tha. Ni li sa dang dam ik lang.
0: Oi to.
1: O po. Po. Di pu pen sar ke wang.
2: Oh, intia sang hobo. Kardom.
0: Kardom.
2: Di phu pen ik ma nang like.
0: Hmm, di phu pen.
2: Nang li gari ke jiwani ke der kom e.
0: Wan sita wan we der son lo. Delong heno ik dar ma. La si toar bengan bikti kang kor lo.
2: Ai. La pute nang li lak ik hui po.
0: Lai e.